0: Det var Harald Pettersen det. Nå lurer jeg på, hvor godt hørte du etter starten på denne melodien her? Nå lurer jeg på det. Nå kan du tenke at du også fikk med deg noe spesielt. Det vil jeg anta at det gjorde du. Du hørte litt grann fra starten av Gråtende sky, den gangen Harald Pettersen fikk sitt gjennombrudd med den melodien der. Og resten av sangen, den jo hentet mange, mange, mange, mange ord etterpå. Så jeg hørte man i litt unge utgave, og i litt eldre utgave. Og han andre, han har jo da han forskrevet han, der har jo sønnen gått i samme spor og samme faren, og han driver eget platestudio i Stavanger. Så hvis noen trenger å spille inn en plate, så er det absolutt, og anbefales ikke innom der. Og der skal jo du innom Hulda og få spilt deg inn i sånn.
1: Ja, skal jeg det, ja.
0: Bakeplater, skal du ikke det?
1: Ja, ja.
0: Hos Nordåsen.
1: Ja.
0: Jeg har vært der.
1: Er du?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja vel.
0: Det er jo ikke mange år siden.
1: Å ja.
0: Ja, vertige greier.
1: Ja vel. Mm. Det er spennende.
0: Ja, men kjekt. Kjekke mikserpulter i Soglafelt.
1: Åh, ja, den ja, ser jeg.
0: Det var haug med brytere og lydisolasjon. Og
1: kjekke ting, vet du.
0: Blinkende lys. Og
1: det er jo snop.
0: Ja, det er snop.
1: Det er snop, lys og lys.
0: Og det som jeg var imponert over, det var han som var i Mods, han gitaristen der.
1: Ja vel.
0: Han imponerte meg storlikt.
1: Ja vel, nå er jeg spent.
0: Ja.
1: Ja, hva var det han imponerte med da?
0: Med kunnskapen om musikk.
1: Åja. Oh,
0: du kunne bare si til han, kan du spille den melodien der? Det var ikke problem noen plass.
1: Nei, du hadde han klar omtrent.
0: Han tok han uten både note, uten å se, holdt jeg på å si.
1: Du kunne bare spille i vei, og så var
0: ja,
1: det...
0: Ja, alt kunne spille.
1: Himmel av, ja.
0: Uansett hva du spurte han om.
1: Skal si, ja, da
0: kan de sin... Det er ganske godt jobbe.
1: Ja, det er det, og da kan de sine ting, altså.
0: Ja.
1: Noe så alldeles. Ja, det har også imponerende ut.
0: Fantastisk.
1: Mm.
0: Ja, og han var jo en gjest på Korvetten også i Stavanger, var der også spilte.
1: Ja, ja,
0: det. Det var sånn en pub, vet du, hvor de innlosierte musikere på aftenen og sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så var jeg med i Mods.
1: Ja.
0: Og spilte på Tore Tang.
1: Store tang, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kjenner vi til.
0: Ja da, nei da, det var imponerende greier, det var jo det.
1: Ja.
0: Så da ble jeg imponert over alt det han kunne.
1: Ja, det kan jeg også forstå.
0: Sånn helt uten noe, det bare rett ifra knotten.
1: Bare rett ifra knotten, og så bare spilte han også.
0: Ja.
1: Ja, det er jo det vi kaller for kjempeimponerende.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er jo det. Så de som klarer for det til deg, ja, de er gode.
0: Ja. Det må man kunne si.
1: Mildt sagt gode, ja.
0: Mildt sagt, ja, så alle nørte han.
1: Mm.
0: Men nå må jeg begynne å stryke her, vet du.
1: Ja, nå må du stryke,
0: jeg har hørt alt denne fine musikken, så lytterne ønsker seg, og det er jo bare fantastisk alt, det er det ikke vel?
1: Ja, nå må du ikke stryke for mye. Ja.
0: Skal jeg stoppe?
1: Nei, du kan bare stryke ut linje, i alle fall.
0: Ok, jeg stopper nå.
1: Ja, kanskje. Ja, du må stoppe nå, eller så skriver du på bordet, det er ikke vitt.
0: Ja, men jeg slapp å tenke på det, pennen vil ikke mer.
1: Ja, ja, det var like godt.
0: Ja, ja, ja.
1: Du får håpe på at det vil være neste linje, du får legge unna noe, så skriver det bare.
0: Jeg har jo, der er bord unna, der er gulv unna bordet også, og der er jo, jeg har jo, jeg har det meste.
1: Ja, jeg ser det, men da liker du jo godt den.
0: Bortsett fra en kulevenn som virker da.
1: Ja, ja, men den skal jeg få gang på.
0: Ok.
1: Så skal du holde deg med kulepenner, skal du se.
0: Ja, men du sitter der med en lapp, ser jeg.
1: Ja, nei, den sitter jeg med fint.
0: Åja, er det hemmelig, altså?
1: Nei, det er ikke det. Det var bare en ønskemelodi.
0: Åja, var det en ønskemelodi, ja.
1: Det var det.
0: Fine.
1: Ja, da.
0: Da går vi for det.
1: Ja, vi går for den, og så håper vi at det er greit.
0: Det gjør vi. Og vi vandrer videre. Det er mer og så... Det er jo grekeren vår,
1: ja.
0: Det var jo også en attraktiv herremann på 70-tallet.
1: Hvem skal ha den da?
0: Og det skal vel ja. Mari Madsen ha.
1: Ja.
0: Det mer så, forever and ever.
1: Mm, ja.
0: For evigt og alltid.
1: For evigt og alltid, ja, men så kjekt.
0: på litt sånn sånn esisk og sånt. Vi nyter den.
1: Det gjør vi.

og det var Magne Ove Larsen, det, det var jo det. Vi må jo ha et spørsmål også, og konsentrere oss om, vi skal jo gjøre det, vet du. Og da skal vi jo ha litt om ost, ja. Ost er gode greier, er det ikke vel? Ja, ja, ja. Og så var det ostene damer, den jo fin og smaker godt, gjør han, og numme, numme er det jo. Men så spørsmålet, hvor kommer den edamerosten ifra? Det kan vi lure litt på. Hvor kommer den edamerosten ifra? Da tenker jeg jo på land. Så da lurer vi litt på det. Og da det Elisabeth Elode sin tur, Stavanger-kammeraterne. Fineste som finst.

Juleskift fra 499 kroner. Og så alt disse bytter med både lyspære og vindusvisker og bilbatterier gratis for deg. Trenger du en kaffepause, så kom innom oss og ta med jobben. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: hver søndag da inviterer han til en lavterskel joggetur etter fulgt med en liten dupp I det kalde vannet før badstuen står for tur. Vi har med oss saunakongen Magnus Skretting Helvig fra Jæren Sauna. Magnus, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du tidlig oppe I høstferien, eller?
1: Ja, det litt seigt I dag etter Norge Portugal, men vi må opp og drive business. Det viktig, det viktig.
0: Det viktig, du.
1: Jeg angrer litt på om jeg avtalte dette når jeg våkner I dag, men sånn noe livet, sånn det.
0: Sånn det. Hva synes du om kampen I går? 2-1 til Portugal, Norge ser ikke til å være akkurat det samme landslaget vi så I VM.
1: Nei, og jeg forstår jo ikke hvorfor vi ikke fikk straffe det, men jeg så en tyrenpris etterpå, men ja, nei, det svagt, men det Portugal gode da, men nei, Haaland vet du, han må opp og nikke, men han, jeg skal ikke klage på det, han god.
0: han virker litt så. Sleten, kanskje han trenger sauna og litt kuldebad?
1: Ja, akkurat det tenkte jeg på. Han skulle være I saunaen. Han en åpen invitasjon der, så det, han må bare møte opp hvor tid som helst. Det jo drømmen da. Det faktisk vår drømmen lenge å få Haaland der, så det var godt du sa det. Ja. Noen må ta kontakt med Haaland.
0: Han faktisk ganske glad I både sauna og kuldebad og alt som har med helse å gjøre.
1: Jeg har sett den YouTube-kanalen hans, så han jo, og sauna jo fantastisk for helse og prestasjon, og de aller fleste Premier League-klubber driver jo med det nå. Jeg var jo på den her sauna-kongressen som jeg nevnte sist, internasjonale med 800 stykker I Oslo, og da var jo legen til Chelsea der faktisk, han Lewis, og de gjør... Bastu-ritual litt hver kamp, så det ganske sprøtt hvor stort bastu og alt rundt det blitt. Så nei, de aller fleste klubbene driver med det nå, egne alle.
0: Og heldigvis det godt for oss dødelige også, som ikke spiller I Premier League for det.
1: Ja, det fungerer godt det, men for meg og de aller fleste så handler det jo om velvære, det handler jo om Altså, for meg jo, altså psykisk helse jo vel så viktig for det beste du kan gjøre da. Så det jo, de aller fleste av dere skal jo ikke vinne VM, så det jo der det viktigste ligger. Men mange trener, mange opptatt av prestasjon, og det jo direkte prestasjonsfremmende. Det jo masse forskning på det allerede, og ja, de holder på. Jeg har tatt masse Stanford-forskere på kongressen der, så det kommer veldig mye spennende forskning på det nå fremmer faktisk.
0: Ja. La oss snakke litt om Social Run Club. Du har jo snakket om det før her på radioen, men

Ja, det var Gretchen Wilson med sangen Love Me Out of Leaving. Men det var ingen som ringte inn til meg på det spørsmålet der, så jeg tar det en gang til. Hva akrofobi? Hva lider du av hvis du har akrofobi? Vet du det, så ringer du inn på 5166 5040 til meg på her i studio, eller til Asle på 5197 9200. Og i mellomtiden så skal vi ta, ja, du kan ta en Dale Watson, Sit and Drink and Cry.

Ja, det var Mark Chestnut med sangen Whiskey Bent in Hellbound. Da skal vi se, ja, da skal jeg ut med neste spørsmål. Og det er ganske så lett, holdt jeg på å si. Hvilket engelsk fotballag spiller sin hjemmekamper på White Hart Lane? Hvilket engelsk fotballag spiller sine hjemmekamper på White Hart Lane? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og da tar vi ganske enkelt og slår hun Hege Renate få ønske med dem sin Sing Me Song med Return.

0: Ja, det var Sing Me A Song med Return. Og det var Hege Renate sin ønskesang. Men nå vil jeg se hvem man kan med her. Hallo!
1: God kveld, ja, det er Bjørn Hagen.
0: Hei, Bjørn!
1: Hei på deg.
0: Ja, det er lenge siden sist nå.
1: Hva sa du nå?
0: Lenge siden sist, altså.
1: Ja. Nei, ikke så lenge.
0: Nei, det er lenge nok.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja vel, hva var det med du ville frem til med de der fotballagene?
1: Ja, det var ikke Tottenham.
0: Det var Tottenham Hotspur, ja. Visst var det det?
1: Ja.
0: Ja, ellers da?
1: Ja, det begynte dårlig i dag.
0: Gjorde det? Og jeg sitter og ser på de?
1: Nei, men strømmen gikk i 6 timer. De holdt på med å skifte kabler, så...
0: har du
1: folk har ikke strøm her i nabolaget i 6 timer.
0: Nei, det ser du. Heldig, men.
1: Ja, heldigvis, det var ikke dusjen akkurat da. Nei, det har blitt mørkt og kaldt.
0: Ja, har du om da? Har du ved om så du kan kunne fyre?
1: Nei, det er ikke det, ser du.
0: Nei, det er jo litt verre. Du får ta gymnastikk.
1: Men jeg har gasser når du trikser der.
0: Ja. Ja, men så lenge du klarer å holde deg i livet, så er alt i orden.
1: Ja, det er riktig, ja.
0: Har du noen du vil vise?
1: Og så er det jo godt å ikke være 10 minus ute.
0: Ja, men det er ikke lenge. Det var når vi kjørte inn i noe, at med 7 plussgrader, det var ute. Det begynner å bli litt kaldt når det er litt vind.
1: Ja. Jeg snakker om Oslo for snø i morgen, og begynner å krype ned gjennom nå.
0: Ja, men du hørte jo ikke hva Renate sa. Hege Renate sa at det er oppe i innlandet. Det var begynt å krype ned i gjennom noe snøen, sa hun.
1: Ja, men ikke det her.
0: Ja, men får du nok. Ikke bry deg, du.
1: Ja,
0: vi får noen
1: filer. Men jeg har nok det.
0: Vi får noen filer, så dette ned, så går de vekk i morgen.
1: Ja, men jeg har nok det.
0: Har du noen å hilse til?
1: Ja, jeg må hilse deg fra studio.
0: Ja.
1: Og så, ja, vi kommer med lister, så det går. Jeg sier alle lytterne, jeg.
0: Ja, men du har ikke glemt noen, hvertfall.
1: Nei.
0: Så du har vel allerede vært inne på telefonen med Vasle med hva sang du vil ha?
1: Ja, du vet det.
0: Ja, men kommer nok det nå, du. Jeg ser å holde på å skrive her nå inne hos meg. Ja. Du trenger ikke skrive, du kan bare skrive navnet ditt, så vet du det.
1: Ja, du vet det med en gang.
0: Ok, Bjørn. Da tatt løs, man.
1: Med tatt løs.
0: Takk for at du ringte inn. Ha det.
1: Ha det, ja.
0: Ja, det var Bjørn Hagen, den. Jeg vet hva sangen han skal ha, men den kommer litt senere. Jeg går ut med det samme, med et nytt spørsmål med en gang. Og det er ganske... Hva står NATO for? Hvis du vet hva NATO står for, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. I mellomtiden så vil jeg høre på han Sammy Kershaw. Han vil synge If I Gonna Walk, I'm Crawl.

studio på 51 66 50 40. Og da skal vi ut med, hva tror dere? Vi skal ut med han Bjørn Hagen. Nei, ikke han vi skal ut med sangen Pick Up Man.

Ja, det var Morgan Wallen med Love Somebody, og det var Helene som ville ha den sangen. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål. En musikant som heter Finn. Han har vært med på Melodi Grand Prix i 1981, og han kom sist da. Hva heter han, musikanten som heter Finn? Han var med i Melodi Grand Prix i 1981. Hva heter han ditt navn? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 60 50 40. Og da får vi ta en liten sånn en til, ja, jeg går på å si til Smokey, han vil ha en sånn trekspillgreie, og da får lørdagsvalsen, her kommer den.

Ja, det var Smokies en trikspilmusik for lørdagen, og det var jo selvfølgelig lørdagsvalsen med Lindes Næs trikspil. Musikant, holdt jeg på sig. Men jeg ser ingen, så har... Skal jeg en ting til? Nei? Det er ingen som ringte meg ennå på den der andre musikanten som heter Finn til fornavn, som har vært med i Melodi Grand Prix i 1981, så hvor han kom sist. Hvis du vet hva den karen heter ditt navn, så ringer du inn til meg på 51665040, eller Værsløy på 51979200. Og i mellomtiden da får vi spille Elvis Presley, Shake a Hand to Bjørg, her kommer den.

Ja, det var Knivbladet med Gisla Gilt med Jesus, og det var jo Inger-Lise Svane sin ønskemelodi. Åh, nei, jeg måtte bare inn og så hilse på sjefen, han var innom, han og Hulda, de var innom herrene og hilste bort, og måtte hilse, for det går en stund mot hver gang vi treffes. Men nå skal jeg ut med en spørsmål med en gang. Dette er lett. Hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Vet du det, så ringer du inn på 5197-9200 eller 5166-5040. Åh, ja. Da vil jeg spille en sang av han Ursel Hickey. Den heter Bluebird Over the Mountains.

0: Ja, det var Bellamy Brothers. Det med The Vertical Expression of a Horizontal Desire. Det var en ud arbejde end dem sin sang, ønskesang der. Nu skal jeg ud med et spørgsmål, og det er enkelt og greit det jo. Titanic var et av tre søsterskip. Nævn et av de andre skiber som var søster med. Altså Titanic var søsterskip, et av tre søsterskip. Nævn et eller et av de andre to. Vet du det, så ringer vi den på 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. Og i mellomtiden, da skal jeg ut med en sangsette Hello Darling, og det jo Tode Storsen, så gjerne vil ha den. Conway Twitty.
1: Hello Darling, nice to see you.

0: Ja, den var jeg heldig med. Jeg klarte akkurat å ta telefonen før sangen gikk helt ut. Da skal vi se hvem jeg har med. Hallo.
1: Karl Aamodt.
0: Det var Karl Aamodt, ja.
1: Karl Aamodt.
0: Ja. Hei, Karl. Hvordan går det?
1: Det går godt.
0: Det gjør det, ja. Og hva var det et av de skibene du nevnte?
1: Olympus.
0: Det var Olympus, eller Olympic og Britannic heter de jo, de to andre.
1: Ja.
0: Men det var greit. Ja, men hvordan går det med deg da?
1: Nei, det er ikke heller viktig enda.
0: Ja, men det er jo greit.
1: Ja, det er det.
0: Jeg
1: leser ikke av.
0: Nei. Det er jo det ingen skal bli. Ja, ja, er det så galt å stå hos deg at det blåser så mye nå?
1: Nei, det er godt nå.
0: Ja, den er blåst litt tidligere i dag, men den er så. Hvordan går det ellers da?
1: Ja, det går godt.
0: Ja vel, kjærligheten blomstrer.
1: Ja, det kan ikke være
0: det så. Ja, har du noe du vil hilse av det?
1: Jeg hilser dere, Stevie, alle som hører på unnskyld i gode helg.
0: Ja, ja, enkelt og greit, det er sånn det skal være.
1: Ja.
0: Ok, men da får du ha tusen takk for du ringte inn, du, Karol.
1: Vær så god.
0: Ok, takk for at vi snakkes. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Karl Aamodt. Og nå skal jeg ha... Hvem var det jeg skulle ha den? Ja, det var en Karl Aamodt som ville ha denne sangen, faktisk. Og det var med kontrast, og det heter så mye, så kan du prøve å forstå. Og den kommer nå.

Ja, det var kontrast med sangen «Kan du prøve å forstå?» Og det var ønskesangen til han Carl Aamodt. Da ble jeg ut med et nytt spørsmål, og det er ganske enkelt. Hva heter trommisen i DDE? Hva heter trommisen i DDE? Vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden så skal vi ut med sangen til Elisabeth Lode. Hun vil ha Jahn Teigen, og det er det vakreste som finnes. Spennende da.

0: Ja, det var Didi med Rei, Rei, og det var jo Kirsti Reidun Amundsen. Og nå skal vi høre hvem har med oss her. Hallo!
1: Hallo, det Tommy Stangeland fra Hodne.
0: Ja, hei Tommy, fryser dere?
1: Nei, det ikke på gana.
0: Men dere kan jo ikke, om dere hadde hatt den andre døren, det hadde vært kaldt allikevel.
1: Ja.
0: Må jeg dør på innsiden også, vet du?
1: Ja.
0: Ok, hva slags tre var det der var?
1: Gran.
0: Visst er det gran. Tenk så mye fin materiale vi kan få ut av det.
1: Ja, tenk alt det du kan lage.
0: Jeg hadde lagt mye rart med det. 50 meter. Og så hadde jeg fått alle opp i plank på 2 centimeter, noe sånt. En tomme eller sånt. Det hadde vært noe.
1: Ja.
0: Ja. Ja vel, du koter og koser dere ut på hodene nå i... Har dere ikke fyrt opp et bål på utsiden?
1: Nei, vi har ikke det.
0: Hvorfor ikke det?
1: Vi kan ikke fyre opp et bål midt på en terrasse.
0: Nei, men litt på nærmere siden. På nærføre terrassen da.
1: Ja, men vi hadde ikke bålpanna med oss.
0: Nei, vi får ta en sånn liten... Du kan ha en sånn liten sånn gassom da.
1: Ja, men for å få det, det er i hvert fall kjekt her ute.
0: Ja, visst
1: det. Roligt og fredeligt.
0: Ja, det er ikke noe blås altså nå.
1: Nei.
0: Nei vel, nei, men det er ikke kjekt når det er kaldt. Du får si, du Tone får kjøre opp med noe sånn varme for dere.
1: Ja.
0: På med stekepanne og gass. Er det noen du vil hilse av det, Tommy?
1: Jeg vil hilse til de på håndene, og resten alle kjente.
0: Ja, men det er
1: greit. Og dere to.
0: Ja, men jeg sier tusen takk for det.
1: Ja.
0: Så får dere bare sitte der i bommen og kose dere, og ta til. Ja. Du skal få ha på dere varmedresser. Det er smart.
1: Hvem synes vil du ha?
0: Ja, men hun skal få en fin sang med gutto.
1: Elvis vil Tone ha.
0: Ja, tror du ikke jeg visste det da?
1: Jo, det visste du da.
0: Jo nok det, ok. Men takk for du ringte til Tommy.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, det var Tommy Stangeland det. Det var det. Han var ute på hodene. De sette var litt kaldt, men de får bare lære seg at de har på bålpanna og alt mulig rart. Så. Sånn er det. Men før jeg går videre med et nytt spørsmål, så skal vi ha en liten sang. Og det er jo Else Hjermestad Solheim, som har en ønskemelodi, som heter Slik du er, ja. Og det er med Tore Strei, den kommer nå.

Ja, det var Don't Make a Fool Out of Me. Teksten min, men melodien, og det er Mr. Romantic. Så det er jo noe vet dere det. Den kom ut på Spotify i dag. Du skal vi se, hva var det jeg skulle frem til? Ja, nå skal vi ut med et nytt spørsmål. Og det er... Ja. Ja, smørepålegget, ha på, er en forkortelse av hva da? Smørepålegget, ha på, er en forkortelse av hva da? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og Miranda tester, ja. Miranda tester, du vil høre han, han ansker. Nå får vi se om jeg får det til dette her da.

0: Ja, det var en Ansgar Revide med sangen sette Kan du huske? Då ska vi se här. Jag må bara stilla lite ner där och göra sån. Hallå!
1: Hallå, ja.
0: Ja, kan man gå med?
1: Jag är med Asbjørn Krokodal.
0: Ja, hej Asbjørn.
1: Hej, Sjølsvære Jan.
0: Ja, går det bra?
1: Ja, kan inte jag inte eller klaga, inte så de säger.
0: Ja, det säger du på den måten.
1: Ja.
0: Hva var det man kom fram till på det där pålägget våres?
1: Marbolägg.
0: Visst det har med pålägg. Det var gott pålägg det.
1: Ja, jeg synes det er det.
0: Ja, det er like godt å smøre, men kan jeg se hva man har på egg?
1: Ja, visst.
0: Ja, alle man kuffer ikke, det hvorfor du har litt grann sånn sukkersyke?
1: Ja, nei, jeg
0: har
1: ikke
0: noe sukkersyke, så det er. Nei, ikke heller, men du føler for du har litt sukker.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei, det var godt.
0: Ja, visst er det det. Ja, vel, hvordan ja. Har du det da? Bra?
1: Ja, kanskje, så jeg sa det eller klage.
0: Ja, ja, det er jo sant. Men har du noen du vil hilse av det?
1: Ja, jeg har jo sagt jeg vil hilse av det dere, men jeg har jo hilse av alle som hører på, og så alle som kjenner meg.
0: Ja, ja, men det har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Ja.
0: Ja, du sitter bare hjemme og koser deg, du også, men har du varme på, du?
1: Ja, jeg er sånn per pumpe, varmepumpe, ja.
0: Ja. Nei, det er de som fryser nå for enten på, har seg om eller varmepumpe.
1: Ja.
0: Du nytter ikke sitten uten strøm og uten dør nå på denne her tida.
1: Nei, jeg har hatt varmepumpe i 20 år.
0: Ja. Nei, man har varmepumpe med også, men jeg er like godt å fyre om en arbeid til.
1: Jo, jeg har også mulighet til det, ja.
0: Ja. Ja vel, men da får du bare kose deg videre i kveld, og så får jeg si takk for at du ringte inn.
1: Jo, takk og god sending videre.
0: Og tusen takk for det, du med snakkes.
1: Yes, ha det.
0: Ha det da. Det var Asbjørn Krokodal, det var da. Og da var det jeg som skulle ha, Henrik Friestad. Han ville høre sangen Krabbeklo. Det er Bjørn Helfog, det som har den, så den kommer nå.

0: Ja, det var Jim Breeze med A Letter to My Heart, og det var hun Greta Pettersen som gjerne ville ha den melodien. Da skal vi høre her. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem har jeg med nå?
1: Ja, Rita Røken ifra Løten.
0: Ifra Løten, ja, ja. Det er jo en stund siden det.
1: Det er en stund siden, ja. Hverdagslivet er blitt mer travelt, så da har du ikke tid eller overskudd til å høre på radio lenger.
0: Nei, det ser du, det ser du. Det, sånn er det bare. Det er noe man
1: må... Ja, det er det.
0: Det er noe man må følge på hjelp uansett, så det er sånn er det.
1: Ja, ja, sånn er det, vet du.
0: Ja, hva, det var en Liam Neeson av sitt filmen.
1: Ja, det er Liam Neeson, ja.
0: Jeg synes den var fin i den filmen, dere.
1: Ja, det er en veldig fin film, og Liam Neeson er jo meget bra skuespiller med Taken og
0: ja.
1: Alle de filmene der, fy flaten, er helt rått.
0: Ja, det er sant, det han har. Jeg så nettopp en film for ikke så lenge siden, den Ice Road.
1: Denne. Man ser opp igjen til Mas når den kommer på TV-en.
0: Ja, jeg ser det hele tiden. Jeg har jo inne på det på noe som heter Flickstore, så jeg ser jo alltid sett og filmer, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Så. Men hvordan går det med deg ellers da?
1: Alt bra, ellers vanlig samme som alltid, ikke sant? Men det har vært mer strialt da. Jeg driver nå en gjestegård her på Budor og... jobber og jobber og jobber og jobber.
0: Ja, da er det, da blir det travelt, det gjør det.
1: Ja, det har blitt en ny hverdag.
0: Ja, ja, men sånn, ja, ok, det kan være kjekt det også, vet du.
1: Ja, det er helt klart det, altså, jeg elsker jobben min, så det får den bare følge opp.
0: Ja, ja, ja, det er sant det. Har du noen du vil hilse til?
1: Ja, jeg vil kjære hilse til min kjære elskede Hans Jonny Røken, da, og svigermor, og Sigmund Sissel og Roger, og... Guru og Thomas, og ikke minst dere som sitter i studio og har
0: sier,
1: denne fine sendingen da.
0: Ja, det sier vi tusen takk for. Det gjør vi.
1: Ja, ja.
0: Det er alltid kjekt å høre fra folk oppgjørende rundt omkring, langt inn i landet. Det er det.
1: Ikke sant?
0: Ja, dere hører så sprudlende ut hele gjengen.
1: Ja, vi er jo det, vet du.
0: Ja.
1: Sånn er vi, vet du, på Østlandet.
0: Det er, men det er så kjekt på kveldene. Det er derfor vi sitter her og sender musikk til dere på kveldene, vet du.
1: Ja, ja, som vi har pratet om før, altså, når Elverumsradioen ble lagt ned, da, så begynte mannen min å bli helt desperat å finne radio, så var det dere som dykket opp, og etter det så har vi hørt på det, da.
0: Ja, men det, vi synes det er kjekt, det er fantastisk, så vi er jo fornøyde med det med, så slipper vi sitte bare og så sender musikk ut for etter ingenting.
1: Ja, ikke sant? Og bare høre fra det fra jeg, det er greit å høre fra folk fra Østland også.
0: Ja, visst er det det. Det er ikke bare Jæren. Å nei, det er ikke bare Jæren vi har her. Vi har til og med hatt sendinger eller hilsinger borte den fra Florida, så med det.
1: Å, såpass, ja, så koselig.
0: Ja, ja. Det er folk som er, vet hvem radioen er, så plutselig får du en sånn liten hilsing fra Florida eller borte den fra, du kan se det til og med oppe fra Seattle med for tilsen.
1: Ja, men det er hyggelig da.
0: Ja, for de hører det jo på internett, så det er jo ingen problemer.
1: Ja, ja, sånn har det blitt i dag, så nå hører vi over verden over.
0: Ja, men det er jo bra det også, men verden er blitt så liten nå, vet du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men hadde det ikke vært sånn at vi hadde hatt den der internetten, så hadde verden vært akkurat sånn som den var før, da hadde det vært kjekk og fin.
1: Kanskje det hadde vært litt bedre, men nei, nei, vi skal ikke ta opp det nå.
0: Nei, nei, vi skal ikke det, men tusen takk for at du ringte inn, du.
1: Jo, jo, takk for at jeg kom igjennom, så ja. Snakkes vi sikkert.
0: Å ja, og så får du ta hilsa rundt deg og kose deg resten av kvelden.
1: Takk i like måte, det var hyggelig å prate igjen.
0: Ja, og så må du ikke stresse deg for mye nå, nå må du roe deg litt ved, vet du.
1: Ja, ja, jeg gjør det akkurat nå, jeg gjør det.
0: Ok, da får du ha det.
1: Ha det bra.
0: God kveld, Rita.
1: Takk
0: i
1: like måte.
0: Ja, det er Rita det, folkens. Det var, ja, nå skal jeg spille en jeg aldri har hørt før. Det er jo redden i rene Tottenham, så vi gjerne vil ha innsette Hansi Hintersen. Og det for meg er det alltid tysk. Så jeg får vel... For jeg vet ikke hva sang er det en gang, så jeg tar den der Amore Mio. Vi hører.

0: Ja, det var Erling Jensen med Blue Overhead. Han tror kvælig så Treat Me Nicer, ikke? Men det var jo Blue... Nej, da det var den Treat Me Nicer. Det var Blue Over, så kom så næste. Men jeg vil se, kan man komme med mig nu som... Hallo?
1: Hej, det er Miranda, som ringer.
0: Ja, hej Miranda.
1: Hej.
0: Kætter den er i spræn.
1: Jostalbræn. Jostalbræn.
0: Jostalbræn, ja, stemmer nok det.
1: Tak.
0: Har du nogen hilsing, har du hilsa?
1: Jeg vil hilsa, jeg har hilsa til, jeg har til Aslaug, men jeg skal hilsa en stor hilsen til deg og Aslaug, og så er jeg tusen takk for godt program og underholdning. Ja. Og alle programlederne og alle lytterne.
0: Vi sier tusen takk for det, Miranda.
1: Ja.
0: Ok, men da får du bare gode nåt og videre, og så tatt last meg.
1: Tusen takk. God helg.
0: Ok, takk for det du.
1: Hei.
0: Hei da. Ha det. Ja, vi ser. Bare. Det var Miranda, det var jo så raske for meg at jeg får mest ikke tid å tenke på alt det vi snakker om, vet du, så. Da skal vi kjøre an, Lasse Stefans, med en liten fiskehavn.

Ja, det var det viral band med Dad, You Were The Best. Og da skal jeg gå over med en sånn liten nye Bobby Bear-sang av en jeg spilte litt feil tidligere. Jeg skulle ha den der pick-up man som kjørte ikke med en versjon som jeg aldri hadde hørt før. Så nå får vi spille Bobby Bear med Detroit City i stedet for. Det er han Bjørn Hagen, så gjerne vil ha den.

Ja, det var Holly Dunn det, og da tror Grete det skal hoppe over til han, ja. Jeg kan hoppe over med han, til han Conrad Twitty. Og da vil jeg ta en sang som heter That's When She Started to Stop Loving You.

0: Ja, det var Håkon Banken med taperen fra brakke nummer 1. Og da har jeg selvfølgelig fått varselvinn med en høy med lappbærerne, pluss at du har bestemt hilsene på tampen.
1: Ja da, jeg har det, vet du. Vi fikk en telefon rett etter at det ble stilt i siste spørsmålet av Gro Serigstad. Hun ville hilse til oss i studio og til alle programlederne i radioen og ellers alle kjente. Så selvfølgelig så må vi ta med den, sa jeg. Ja,
0: ja.
1: Så da kan du begynne å trekke.
0: Vær så god, der kommer det flyvende gjennom luften.
1: De skulle ikke fike seg vel, se. For da kunne lappene havne på gulvet.
0: Ja.
1: Da har vi Gunvor Klumpfeit.
0: Ja vel?
1: Mhm.
0: Are you ready for the next one?
1: Nei, jeg må skrive først.
0: Ja, ja. Er det du?
1: Ja.
0: Flying letters. Den fikk ikke langt igjen.
1: Nei, men det skal han ikke heller, ja. Elisabeth Lode.
0: Ja vel, og så?
1: Jeg må skrive.
0: Hva skriver du?
1: Ja, neste, takk.
0: Vær så god.
1: Takk, ja. Takk. Vi må se. Jeg har brettet det, vet du, så godt dette. Asbjørn Krokedal.
0: Ja, han sendte jo melding. Ja,
1: han sa godnatt, han. Asbjørn Krokedal for siste gang, sa han godnatt. Han svarte på siste spørsmålet.
0: Jeg tar den. Jeg kan du den ikke så langt? Jeg var ikke så langt.
1: Kjell Braut.
0: Ja vel. Skriv opp, skriv opp.
1: Ja, jeg holder på. Bjørn Pedersen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. De er ikke så mye der inne på Galehuset.
0: På?
1: På Galehuset. Bjørn og Bjørk.
0: Hva var Galehuset det?
1: Inne på...
0: Og på Dale.
1: På Dale.
0: Vær så god.
1: Nei, det er så mye gale der inne.
0: Galehuset?
1: Ja, nei, de var ikke der. Da var det kaldt, sa hun.
0: Var det kaldt? Det er kaldt i
1: en måte. Ja, vel. Nå kan både Asbjørn og Dagny spille bingo.
0: Ja,
1: ja. De spiller bingo begge to.
0: Hvem er det, hva?
1: Dagny Krokodal.
0: Å?
1: Ja.
0: Det var det Krokodal. Å, ja, han også var det, ja.
1: Ja. Asbjørn og Dagny.
0: Asbjørn, ja.
1: Jeg har brettet dem sånn, vet du, at du klarer
0: ikke.
1: Nei, jeg sier jo at jeg brettet dem. Jeg brettet dem jo 2-3 ganger. Karl Aamodt.
0: Ja, den der sangen med kontrastsang Karl sendte inn. Den der prøver å forstå den var fin.
1: Ja, var fin, ja. Han minnte meg om en. Jeg hørte bare bytte litt. Akkurat det er litt sånn, for da var det litt stilt der inne. Men han minnte meg om en sang. Ja, men vi må fortsette å trekke. Hege Renate Lundgren.
0: Ja.
1: Jeg glemmer meg ut her.
0: Ja, er du Hege, ja.
1: Renate Lundgren.
0: Hvor mange skal du ha til? To til.
1: En denne og en til. Geir Høysveen. Høyesveen heter han.
0: Ja, det er noe sånn.
1: Ja.
0: Høyesveen.
1: Geir Høyesveen. En til.
0: Vær så god.
1: Runder mass, sier de. Jorunn Braut. Det er bare ekte parene skal sitte og spille bingo sammen.
0: Hvem er han også?
1: Kjell, ja.
0: Ja. Kan du spille, kan du finne ut hvem som vinner mest, eller hvem som vinner?
1: Så den som vinner må spendere middag på den andre.
0: Nå har Bjørn fått den.
1: Ja.
0: Den er Petro City, så...
1: Da kan jeg ta de lappene der og hive opp i der igjen. Da, ja,
0: og
1: sånn.
0: Så kan du ta med de også, ok?
1: Ja, men da skal jeg lese en liste. Da var det altså Gunvor Klungtveit, Elisabeth Lode, Asbjørn Krokedal, Kjell Braut, Bjørn Pedersen, Dagny Krokedal, Karl Aamodt, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesveen og Jorunn Braut.
0: Ja.
1: Det var the lucky ones this time.
0: Ja, man har jo lest jo opp greier fra
1: i går. Ja, du leste opp disse var fra i går. Ja.
0: Ok, men du får begynne å gjøre det klart det som du skal skrive. Og
1: ja, jeg har en konflutter og litt sånn som må skrives klart.
0: Så kjører jeg videre med oppi, går oppi...
1: Litt oppi ditt hode.
0: Nei, jeg går oppi harddisken min og så kjører noe musikk.
1: Mm-hmm.
0: Så... Den første jeg tar nå, vet du hva det
1: Nei.
0: Så med sammen at du går, så skal jeg ta det med Gene Watson, så det She is already gone.
1: Ok.
0: Har du det, Asne?
1: Togan jeg.
0: Togan.
1: Ja.

Ja, det var Gene Watson, folkens. Det var det. Og jeg fikk inn en liten sånn en ønskegreie på slutten her nå. Det jo, ja, jeg har nettopp spilt, det ikke så lenge siden jeg spilte den samme sangen, men Gladys Lead, du skal få Tore Strei, akkurat slik du er. Den kommer nå. Kan vi se. Må bare finne frem igjen, så der kommer han.

Ja, det var sangen Heaven Bone med John Parker. Fine melodi. Da vil jeg gå over til han, Alan Jackson, Angels and Alcohol.